0: Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Kringlunni
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
2: Exit 977 Öðruvísi útfang

0: 977 Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Kringlunni
1: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
2: Svona fættir Aðeins verður óbærilega leiðileg
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðeins á Scene Plus

Exit 977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Exið 977.

0: sjö. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.

0: Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Kringlunni
1: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn

977.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvar
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður
3: Hans, skófess í ás

0: Exi útvarp. Exi 977. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Takk Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Öðruvísi útvarp.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólinn á Akureyri.

0: segja skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilis.

0: og styðjum með Pepsi.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. mæ.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
7: Loop Zero 0.0
8: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
9: Longines. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
11: Þetta bara virkar.
13: Golfarinn snýr aftur 14. mæ.
11: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
13: Aðeins á Scene Plus.
14: Það í Íslendinga gangi en það nú hjá.
15: Heið þú.

mættur hérna aftur í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 7. maí. Ég tók mér einfaldlega orlof í dag, þurft að sinna öðrum verkefnum, þannig að ég fekk að kynna til að lesa mað sem hann gerði eflaust með stakri príði en aður nú ekki að lusta. En ég svona klukkan 10 í gæri morgun eitthvað 11 þá eitthvað svona, ég verð nú að tjekka bara eitthvað, hvort að kytti síðugjörgli í loftinu, þá fór ég inn á bara inn á x97.is og hlust í beinni og þar yfirleitt að sjá sko næsta lag sem ég spila og ég þurfti ekki að setja þáttun í gang, ég sá bara að næsta lag væri með hljómsendinu snott og þá vissi ég, já, heyrðu, kytti hann er á vaktinu en já, mættur aftur ennþá meiri kraftur eins og stundum er sagt allt með hefbundu sniði hérna framan að þætti ég mun fara í fasta liðin svo venjulega fyrsta klukkutíma fréttapakkin eftir það en svo ætlar hann Björn Helgi Baldursson að kíkja á mig sá hefur nú já marga fjöruna sopi í LA og víðar Ég komin heim og að flytja í hljómsveit núna og hann segir okkur betur frá því hérna á eftir en við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni sem nú Fresh Happy og Max þennan miðvikudags morgunin og það var smá kaldur að fyrir út í morgun eftir samt það eftir að hlýna svona framanandi ég ætla að leiðum bara að tippa það Byrjum þetta bara í hafnafyrinu Ljósindin sig, þetta er íslenska lagið Serrano þrenninni, þetta er Hey Ben.

0: Syngur Ragnar Sólberg í laginu Hey Ben. Þetta var íslenska lagið í Serrano þrennunni. Nú færum okkur yfir í þýskan perraskap, mættu nú segja, þetta er hljómsveitin Rammstein. Lagið Stripped.
1: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away.

Baby Sisters, Love Before Self Destruction. Nýtt frá supergrúpunni, eins og hann er stundu göllu. Það var ennum við daginn í dag.

dagurinn í dag 7. maí 2026 og ég ætla svona að rennið vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og byrjum þetta 1527 áhugaverður hlutur sem gerðist þar því að Hermann Karls 5. keisara réðust inn í Rómaborg rændu þar og rupluðu ekki rabbaburum og rófum en þeir feltu flesta lífverði Klemens 7. páfa við tröppur Péturs kirkjunar 691 spænski rannsóknarrétturinn neyti 219 gyðinga í Palma í Mallorca til að skýrast þegar 37 reyndi að flýja eyjuna eða voru brenndir lifandi 1882 á Vestfjörðum rofaði til eftir stórhríð sem staðið hefði óslitið í 27 daga hálum mánuði síðar skall hríðin á aftur og stóð sleitulaust fram í miðjan júní 1912 stóri jarðskjálfti varð á Suðurlandi skammt frá Heklu eitt barn lét lífið 1945 íþróttabandala Vestmannaeyja var stofna framhaldsþátturinn Dallas hóf göngu sína í íslenska ríkissjónvarpinu þessum degi 1981 og ja, hvað meir ég sé nú ekkert eitthvað mikið meir hérna í mólunum á kíkju á afmælspöndin og við byrjum þetta á fjesbókinni Viðar Örn Hafsteinsson Köruboltaþjálfari King Viti Egilstöðum hann á afmæli dag herðu eiga er afmæli sama dag Viðar Örn Hafsteinsson og Jónas Ástþór Hafsteinsson dreikindar eru bræður ótrúlegt einhverju fleiri afmælisböndin það ekkert eitthvað mikið meira George Clooney hann á afmæli dag hann er orðin 65 ára gamall og Tony Blair hann fættist þessum degi 1953 Chris Shiflett úr Foo Fighters skítaleikarin hann á afmæli dag fættur 1971 búin að vera í fúfættur síðan 1999 að svona fer ansi lítið fyrir honum en hann alltaf að það þetta hann örgleik að plokka gítarinn í laginu Avalon

þetta nýja sem nýtt frá hljósetinu Vísar Shanagan heitir lagið að væntalegur blötu sem kemur út núna einhver tíman setna á árin rennum þá yfir ekkert það sturluðu staðrind dagsins í bóði Bullseye og ég komin á það hérna áðan að George Clooney á ámæli dag fættist að þessum degi 1961 sem gerir hann 65 ára gamlan og svona ekkert ég það sturlu staðreynd hann George er svo að áruna snýra sér að leiklist reyndan fyrir sér í atvinnumennsku í Hafnabolt Það voru í pröfu á Cincinnati Reds árið 1977 en fekk því miður ekki samning ég segja einhverjir hann alltaf hafi ekki fengið betri samninga á sínum leikaraferli en hann hefði fengið í hafnaboltanum með svona grunar það Þetta var alltaf menni búði Bullseye færum okkur yfir í Frans Ferdinand Þetta Michael

0: 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Þetta hér er Super Sirius og lagið Island Full of Deadbeats. Færum okkur yfir í hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla. Vafpallar.is, þar færiðu örugga lausnir fyrir framkvæmdirnar í sumar. Svo nú alltaf að kíkja á já, Baldvin Snorra og félaga bara vegna það sjö. En Rage Against the Machine var fyrir valinu þessa vikuna og já, rétt eins og já, margar hljómsveitir svo sem í gegnum tíðin en Guns N' Roses þá gerði Rage Against the Machine svona cover plötu plötuna Renegades þar var að taka lög eftir Bruce Springsteen og Bob Dylan Minor Threat og MC5 og fleiri bönd og ég ætla að fara í eitt af þessum lögum af plötunni Renegades það einfallega Renegades of Funk með Afrika Bambata hér í búningi Rage Against the Machine þetta hljómsveit vikunar í búði vinnupalla No matter how hard you try you can't stop us now

0: sjö.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

þetta er alveg svakalega stuð hérna. Electric Six og lagið Geipar þegar klukkana við það að verða nýju hérna í útastættinu Tómi Steindórs. Það leifin að vera nýju ganga þessi tíu fréttapakkin er já, handan við hornið, gamla og nýja, fáum meira hljómsveit vikunar hérna á eftir og svo ætlar hann Björn Helgi Baldvins að kíkja á mig. Hann að flytja hljómsveitinu Hangman. Og ég mun segja okkur frá því og örugglega tölvöld fleiri þeim. En þetta hér aftur á móti Death Cab for Cutie. Þetta Riptides.

að spila það með Muse, það hefur alveg þvílíkur hittari Ég var bara gaman, what? Ég var að spila þetta í ágúst, sko En þá var það sama dag og þetta lag hérna, Cryogen, kom út Og kannski var, ég þessi hlustandi að meina það Því þetta ansið gott lag með Muse Þau eru það að geta

hérna óskalag frá Chris Casper. Það fyrir hann í raun. Longface mínus. En þá kíkjum við í þá gömlu.

Og ég hérna með DFF fyrir frá mig frá 7. maí frá árinu 2000. Og ég þar segir Hátt verðlag hérlendis hefur lengi ert landan Þá þykir sumum sem að víða horfi til betri vegar Verðið á bjórnum þó ævinlega hátt og þykir erlendum gestum ekkert langsóttara en verð hans á kaffihúsum og krám sem alla jafna ekki undir 500 krónum oftast hærra Einn þó svo staður í miðborgin sem stæri sig af öllu lægra verði en það Nellís kaffi við Þingholtsstræti Þar hægt að fá stóran bjór á 290 krónur DFF spurður ekstra stjóran Brynjólf sem sjaldnast kallar annað en Binni hvernig staðurinn héldi verðinu niðri Við gerum það einfallega með magninköpum Þessir ekstur eru háður alveg sömu lögmálum og hver annar Því meiri sem salan því lægra verður þetta bjóða Og það svo sem ekki bara bjóru sem lægra hér að verði hér Því einnig alltaf hægt að finna sterka drykki á tilboðum Og á hátíðum seljum við jafnilega alla drykki á hálfverði Rétt að nefna að eftir klukkan eitt helgar verðið sambarlegt á öðrum stöðum Binni réttlættir það með því að þá sé Nellís búið að veita ódýra drykki í langan tíma Eflaust vera þeir eins og aðrir á halinn og mest annað tímanum úrvali segina síðan Það Mark Evans sem ódýrastur hjá okkur og hann kostar 290 Þarna var verið að drekna alltaf öðruvísi bjór En núna Þarna var að greiðlega með á dælu, hann var með Mac Ewans Hann var með Foster Og hann var með Bex Og svo erum við 8 tegundir á flöskubjórum sko Með þessu, já, erum við að styðja íslenska bjórmenningu og erum einu staður sem gerir það Þannig að, já, það var þá Árið 2000, það sem hægt var að fá bjórinn á 290 krónur Já, á Nellís farin ekki á þeim og þann pening sko í ríkinu í dag en þetta var svo gamla hjá mér ég skulum fara í Kvarasí sem eru nú með stórtónleika í höllinni engin smári tarfur samt en þetta hér Malone

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Steindórs á X-inu 977. Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað.
1: Hey! Been trying!

Ætli aðalfréttin þetta sé ekki að handa veiru skipið Það er að leita í Kanarí og það kemur ekki til Íslands Það var svona búið að vera að hóta eða það myndi koma En áhöfn skemmtifæra skipsins MV Fontius hefur fengið heimil til að sigla til hafnar á Kanaríum Þótt að enn sé óakveðu hvar skipið muni leggja bryggju Heilbrigðisráðuneyti Spánar segir að þangað að þegar þangað verið komið verið áhöfn og farþegar skoðaðir meðhöndlaðir og sendir heim í samstarfi við Alþjóð heilbrigðisstofnunina Sóttvarnastofnun Evrópu Gert er ráð fyrir því að það taki skipið 3-4 daga að ferðast í Kanaríu frá Grænhöfði Greint var frá því í vikunni að þrír farþegar á skipinu höfðu látist Líklega völdum handaveru Sjö hafa veikst og handavera verið staðfinnsja tveimur þeirra Alls eru 150 manns um borð frá 23 ríkjum Venjulega smitast fólk af handaveru eftir að hafa komist í snertingu við sýkt nagdýr, þvag þeirra eða saur En alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að smit hafi borist á milli manna á skipinu Tveir á látni voru hjón og þá voru snáin tengst milli annar sem hafa smitast Og eða átta, þetta skip áttakomendur Íslands en já, það verður ekkert úr því En annars ég líka komið með upplýsingatöflu hérna Það heldur betur að gatekeepa þessum torfæru úrslutum, sko. Ég verið að fá eitthvað Google Docs skjal hérna frá Palla Rollu til að fá úrslutin og ég var nú búin að koma að það að Finnur Albinsson vann þetta nú bara svona nokkuð örugglega, sýnist mér. Með 672 stig, Ingvar á Víkingnum í öðru og Geir Evert náði þriðja sætið. Andri Már Sveinsson byrja tímabili vel, lenti í fymta, Íslandsmeistarinn Bjarþór Elíasson, hann var í áttunda og Palli Rolla í 11. sætinu. Sæti á eftir, ég þorði alltaf spaðan sem er alltaf sterkur á heimavel. En já, þetta voru fréttir hérna, frá mér og farum okkur næst yfir The Strokes, þetta er nýtt frá þeim Going Shopping.

Addi Vil og lagið Afternoon. Færum okkur yfir hljónsveit vikunar í bóði vinnupalla, vaffpallar.is fyrir framkvæmdirnar í sumar, þar fara örugga lausnir. En reisingar sem að sín var fyrir valinu þessa vikuna og ég ætla að fara núna í lagið Sleep Now in the Fire. Og já, einhverjum árum síðar tók Kali og sér til, ég veit að þetta er bara eitthvað svona basic blues riff, en riffið rocker roller með Kalió er nákvæmlega eins og riffið þessu lagi hérna Sleep Now in the Fire.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
0: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið. Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði vindu.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
0: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
4: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna á

Þetta hér er The Clash, Should I Stay or Should I Go? En klukkan nú við það að vera tíu, leiðum hérna bara að vera tíu ganga aðeins í 11. Styttist í það að Björn Helgi Baldvinsson komi hérna til mín, hann að halda stórtónleika hérna á Íslandi, að flytja inn, vini sína frá LA, þar sem hann bjó nú alveg í svakalega langan tíma. The Hangman mun spila í Tjarnarbíói núna, ja, hvenær er það 15. maí næstkomandi, það segir okkur betur frá þessu öll sem hann á eftir, förum núna í Arctic Monkeys og lagið Opening Night.

lagið The Game. Við höldum bara aðeins áfram með músikina hérna og meðan við býðum eftir honum Bjössa fyrir honum til Eyja. Þar eru mökki mökk að gera góða hluti og þetta lag Breathe It Out er stöluðum að hafa verið að spila þetta í Norður-Ameríku og heyrið þetta líka hér á X97 til Breathe It Out.

0: Þetta er Exit 977.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit, öðruvísi útvarp.

Smash Pumpkins, Avador. Sko, við erum mögulega eitthvað að miskilega hvernig annað. Björn Sebastian, hann er á leiðinni. En hvenær hann mætir, það verður eitthvað mann alltaf fyrir klukkan 12, gjör ég ráð fyrir. Þannig að við bara höldum að hans áfram í músikinni og meðan við býðum eftir honum og færum okkur næst yfir í Great Pretender. Þetta er Kasabian.

0: Hingað er komin góður gestur Björn Baldvinsson Björsi Basti, stundum kallaður eða hvað?
1: Já, það er víst
0: Velkomin
1: Takk að þið fyrir vinnum minn
0: Þú ert komin hérna til landsins hvað eftir mörg ári að leiða eða hvað?
1: Já, ég var þar í svona umþabil 25 ár
0: Já
1: Og svo eftir ég flutti hérna fór ég svona í ákveðin verkefni en er núna eiginlega alkomin
0: Já Hvað varst að gera þannig að leið?
1: Ég var bara í kvikmyndaiðnaðunum, var bæði, hérna, var í einhverjum þremur verkalýsfélögum vinna sem lítmaður fyrir set decoration og art director og hérna, átti lítið fyrirtækja sem pródúsera og leikstýrði einhverjum auglýsingum sem eru að koma yfir hafið.
0: Já,
1: þá kom hrunni og þá gekk það ekki lengur. Maður bara eins og... margir íslingar, þremur verkalýsfélögum var að keyra trukkana líka og bara... nefndi ekki að vera eitthvað boss lengur að það var svo erfitt, en svo var ég líka í nokkrum hljónsöldumanna sem ég var í Lux og Skin og Björn Means Bear og Cybjörn og,
0: og svo er þetta náttúrulega maðurinn já, bak við X-Nýjusjössu logo er það ekki?
1: Ég stopnaði X-Nýjusjössu
0: þú stopnaði það bara sína tíma
1: þegar hérna, pappi var með aðalstöðina þá hérna sem sagt að vorum við sendir í Vestmannheim og ég vildi vera náttúrulega með stöð sem var í progressive og ég geti gert það sem ég vildi
0: þetta
1: er líka bara pönkari og í þá vildi aðeins hrista hérna rugga bátnum og ég held að það hef aldrei breyst hjá mér hann að ég hérna hann sagði að við hérna höfum eitthvað auður fyrir þessu, ég sagði við erum við sendir hérna og svo tók ég bara lán fyrir þyrl og ná í sendin og vann svo að lóka hennu með Viktor Heitdal Sveinsinni og ég, það sem ég vildi gera, ég var komið með svona myndir af beru fólki sem að stóð svona í kross og ég ætlaði með 977 hérna til að hylja kynfærin það var, en ég náði alltaf aldrei pening fyrir því
0: Það er það kannski bara góð lending
1: Já, þegar ég er bara gladur að þetta sé lifandi í dag Alltaf því að horfa á þetta logo Þá náttúrulega, þú veist, þetta er dóldið barnið mitt sko.
0: Já, hvar voru þið beisaðir í upphafi?
1: Við vorum hérna aðalstrætinu, hann í gamla húsinu Og ég bjó í íbúð fyrir ofan
0: Já, einmitt
1: Og átti til að pappi vakti mig og ég átti að líta eftir stöðinu Ég var að sofa um mig, bara stöðin dauð Það var svolítið svo þeim árum Það var æðislega mikið kreativity og ég meina ég réði fullt af fólki sem er bara þekktir í þjófélagin í dag og leiði þeim að gera það sem þau vildu bjó bara til umhverju það sem bara eru þið með að gera það sem viljið en það eru ákveðna línur, það eru svona ákveðin band sem við spilum ekki og þú veist og þegar við vildum ekki hafa eitthvað talandi hausa ef það var bara skriptið eitthvað gott sjó þá er það í gangi, annars kemur bara DJ-in inn og segir bara þetta er næst eru að spila Nirvana hérna Snoop Dogg og Beastie Boys og that's it þannig að þetta var meiri svona kyrt á músík nema þegar að tvíhöðu verið loftinu eða Radius eða Páll Óska með sinn kvikmyndaþátt eða
0: eitthvað svona þeir voru það nallir
1: já, þannig að þetta var sko, ég hef alltaf unnið líka bara þannig ég trúi að artista þurfi umhverfi það sem er ekki ykkur formúla þú veist að bara þið með vera þið og hafa svona mitt hlutverki að skapa það umhverju að þau gátu verið þau sjálf og gert það sem þau vildu gera þurfti ekki að vera ykkur önna guidelines en ekki vera að spila ákveði pop sem er alltaf í öðrum stöðum þú veist að hafa svona eina reglan
0: einmitt, við erum svona einmitt reynum að haldi það en það er það
1: já, það er gott
0: þannig að, já, svo er þetta LA komur heim aftur var það mikið viðbreið, var mættur þetta heim eða?
1: Já, það er eftir að vera svona lengi úti maður getur alltaf kvarta yfir öllu sem það sem maður er og hérna, það voru margir hlutir í Ameríku sem voru bara ég var aldrei neitt við stæðum svo exi, það átti bara að vera bara, við gerum grína pólitík en við erum ekki pólitískir þannig en þú veist maður, ekkert megin í þessu landi það sem að fólk var sko, ég sá svo mikið af homelessness og heimlislausu fólki og þú veist maður bara þú getið segist vera ríkasta og besta þjóð í heimi, hvernig stendur að þetta sé að gerast, þannig ég fór að meira og meira að svona kafa inn í það náttúrulega sá ég það eru bara nokkri sem eiga þetta og með peninga og svo, þú veist, það er ég bara algjörlega til vinstri, sko svo hérna kem ég hingað og það er svona það er öðruvísi vandamál hér, finnst mér.
0: Einmitt.
1: Þú veist, en þú veist, mér finnst að vera allt of mikið á njósnum hérna, sko, bara maður fyrir bankan og það er bara, já, hvar fyrstu þennan pening og það, þú veist, allt þetta, það er bara, fylst svo vel með manni og það er skattatir eru rosalegir hérna, en minni þjónusta, þú veist, þetta er allt öðruvísi vandamál, en það sem ég elska að gera er að nota artið og ég hef aldrei verið eins kreatífur eins og bara núna og í músikinni og
0: Einmitt.
1: Og ég horf ekki lengur að sjónvarpi því að maður getur vel að lítið gert í þessu annað en að vera með einhverja réttláta reiði sem bara hérna þú veist er að drepa mann en ég bara spila músíkakvöldin með sinni mínum og við horfum ekki að sjónvarpi eða fréttir eða neitt og maður vill vera, vita sem hvað er að gerast en svona af og til kíkir maður á það en maður lætur ekki reiðin að taka yfir
0: Nú eru það hljómsveitin Bleiku Bastarnir sem segðu maður hans frá því bandi
1: Já, við byrjuðum 86
0: Já,
1: og kunnum ekkert á hljófæri en hérna mann eftir því að fyrsta giggi hjá okkur var með hljónsveit sem heitir X og hérna við sömdu tvöla á fyrstu æfingu og komu þau og ég man bara að Maggi Trommari, hann byrjaði að tromma og svo rugluðist eitthvað á læginu svo hætti hann að tromma, ég man bara eftir ég sé hann labba fram hjá mér Æ, ég mikið ekki maður, hændi ekki honum fyrir þetta, það fyrst ekki ekki okkar
0: Það var þetta bara löngun í það að vera í hljómsveit sem fyrir þetta í gangi
1: Ég var búin að vera í hljómsveitum, var í hljómsveit sem við sex púkar, var í músiktilurnum og ég var að vinna á morgunblaðinu og það voru tvíburðar, Palli og Tryggvi hérna, Átni Matt hafði sagt við og heyrðu, þeir vildu svo stopna hljómsveit og þeir sögðu hérna Átni Matt sagði og heyrðu, talaði við Bjössa, hann er nú eitthvað í þessu, hann er í kjallara, ég var að vinna í myndamótum og þeir koma hana neyður og mér bara leist svo vel á þá en ég sagði hvað spilaði á við báðir sögðu gítar þannig að þau eru að draga sko spilum hver væri að fara að bassa
0: þannig
1: að þeir kunnu ekki neitt þeir voru svo rosalega sniður í að semja svona grípandi rock og ég síðan fæ ég og þeir eru með mann sem heitir Magnús sem er trommari, hann var nýbyrjar að tromma hann er ennþá trommari, Maggi Thunder En ég ákvað að taka inn í þetta Ívar sem ég hef verið með í sex púkum að því hann gat svona sett þetta við þurftum að fá eitthvað til að setja þetta
0: púsla
1: þessu saman en hann kemur inn í þannig og svo bara hérna, næstu tónleikar eru sex mánuði setna og það eru bara miklu betri Bubbi talaði með bara hérna band sem er varð í og hérna og við sem sagt, svo bara voru fannir að spila á miljón og fólk, ég held að fólk að við fíla hvernig við vorum á tónleikum og þetta trift sig og það var rosalega gaman að spila á litlu stöðum þar sem við erum bara með fólki í andlitinu en þetta var alveg gríðarlega skemmtilegt en við vorum bara lifandi í tvö ár þannig að þegar ég en við höfum alltaf haldið samband, alltaf verið góði vinir og svo þegar Eyrarokk kemur og býður okkur að spila þar þá ákveðum bara, já, skellum okkur á það
0: Það er í fyrra þá eða
1: Já, við erum búin að vera á tveimur Það var bara tekið svo vel á móti okkur, við söldum allar skýrturnar okkar og bara ég ætla ekki að trúa þessu, ég ætla að fólk var í löngu búið að gleyma þessu. En það er ennþá þessi útrás er til staðar. Við erum ennþá kraftmikir og við fórum strax að semja lög, við söldum hann að Eyja Epstein og við erum komið með þrjú önnu ný. Þannig að ég var að segja við og mér fannst platan aldrei góð sem við gáum út. Ég vill að þessi að við gerum plötu og allavega að reynum að enda þetta á svoleiðis nótu.
0: Þú gerir þess að plötu þarna milli 86 og 88?
1: Já. Hún var bara alls ekki og nógu vel gert sko, alls ekki þú veist, þá bara sá sem var með okkur sem var fýtt pródusir við vissum ekki neitt, hann var svona held við vorum meira svona artband en veist, við áum bara að vera svona kjaftsök eins og burkur pilningplötunar eða Sex Pistols eða eitthvað svoleiðis
0: Einmitt.
1: Sem við þurftum að vera
0: og þið ætlaði að tróðu upp núna í Tjarnabyggju 15. mæ, næstkomandi Dr. Gunni verið með ykkur Hoffmann verið þarna líka
1: já
0: Og svo er þú að fá vinið þina frá LA?
1: Svo er ég að fá vinið minn LA og ég stíg á sviði fyrst með sinni mínum, Þór.
0: Já.
1: Og hérna, já, því að ég, við bastarnir erum ekkert að starfa neitt það mikið en við viljum gera blötu en ég á svo mikið efni, þannig að ég byrja að vinna með pródusir og er byrjaður á því verkefni og ætla að gefa það út og sonur minn hann er alltaf að djama með mér þannig að við erum að taka 3-4 lög þannig að vera smá sýnisorna því og það er svona dáliti annar basti þar á ferðinni
0: Já, einmitt, hvað ertu að fara í þar?
1: Það er ég vann voru leifa einhverjum að heyra þetta það er svona, einhverjum voru að tala svona kannski meira Nick Cave svona já, ég nota þá hérna aðra rödd, bara mína venjulega rödd, þannig ég sé ekki alveg frýsta þessu út.
0: Bleikur og... bastandi, þá ertu öskra meira.
1: Já, er ég meira svona, já, einmitt. Svo Bó Frandi sagði, þú ert bara öskra.
0: En The Hangman, þeim er að spara þeim.
1: Þetta er alveg geggja rock'n'roll band, meina, þeir sem að fíla auðtakas á sínum tíma, auðtakasmenn og Class og hérna Gun Club og Sex Pistols og þú veist, þeir finna sig algjörlega í þessu. Mm-hmm. Og hérna þeir voru sem sagt hjá fyrirtæki sem heitir Capitol Records og
0: Risi
1: og hérna og Geffen sá þá og þá hafði Guns N' Roses ný verið búin að slá í gegn í LA og hann vildi gera þá svona næsta bandi ára af LA. Mm-hmm. En þá var bara Brian vinnur minn bara ekki bara í ruglinu.
0: Já, já.
1: Og gerði ekki plötu fyrir þessa peninga sem hann fekk, heldur bara, þú veist, hann gerði plötu en bara eitt öllu hinn í ruglinu.
0: Já, já.
1: En hann hefur verið mjög duglegur eftir að hann hérna, kom nánast tilbaka frá döðum.
0: Já, já, já.
1: og öll þessi ári er hann búin að vera bara hjá minni labels og bara túraðum USA og Evrópa einu svona ári og verið mjög duglegur í að gefa út plötu, sko.
0: Já.
1: Og Social Distortion, hann hefur túrað með þeim, hann túrar með svona góðum böndum inn á milli og hérna hann náttúrulega kemur frá sér senu það sem hann er þekktur í Los Angeles.
0: Já.
1: Og hérna og ég bara einmitt sagði við hann, vilt ekki bara koma og spila hér, þannig að ég hef haft lítinn tími til að undirbúa þetta.
0: Mm-hmm.
1: Þeir sögðu, já, við erum alveg til í það, þú voru bara að borga með hann, þannig að ég sagði, ok, kýlum bara á þetta, ég fæ okkur íslensk band með okkur og hefum bara almennlegt rockkvöld.
0: Já, og þannig, það verður núna 15. maí.
1: Það verður 15. maí í Tjarnabíó, byrjar alveg að slæða einu klukkan 8 og við verðum hérna þannig að þú ert að fá sjá alveg 20 mínútur af Hoffmann og af hérna Dr. Gunna og Blake Bostonum.
0: Já.
1: Svo ferðu bara alveg hengmenn í æð.
0: Einmitt, eru hengmenn, er þetta pitstopp í eitthvað frekar að ferðala til Evrópu?
1: Já, þetta, ég held að sé að fara enda túrin, hann er þegar koma hinga, þeir verða alveg sko bara on fire.
0: Einmitt.
1: Og hérna, og við erum bara þeir sem fíla þetta rock sem ég var að telja upp, þetta er bara þeirra kvöld.
0: Já.
1: Þannig að hérna meðan eru byrjað að hreyfast núna því ég held að þetta sé að skila sér, þannig að ég myndi ef við erum eitthvað náhá þessu þá bara skellar á Tix og kaupa miða á The Hangman.
0: Þetta er á Tixinu svo sett, kaupa miðana þar.
1: Já.
0: Sko, við skulum enda þetta hérna á lagi með Hangman. Mm. Ég er með hérna Wild Beast, ég er með Man in Black Sand og ég er með Real Blues. Hvað er átaka?
1: Wild Beast.
0: Bjössi, ég segi bara gangið vel.
1: Þakkaði fyrir minni.
0: 15. mai.
1: Já.
0: Við tökum Hangman og svo spilum við mögulega bara bleiku bastana í kjölfæri. Takk fyrir komuna.
1: Það er geggja. Þakkaði fyrir minni.

7. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn.

0: allan sólarhringin. Lindex.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta eru bleiku bastarnir sem er nú spila í Tjarnarbíói 15. maí næstkomandi með Hengmann, Dr. Gunna Hoffmann og svo verður Bjössi Basti með honum Thor sinni sinnum Þetta er byrgi kvöldi Þannig að þetta verður bara miklu rock veistla og alltaf gaman að fá hann Bjössa einhvern, skemmtilegu náungi En nú aftur á móti leifu klukkanu bara verða 11 og ganga aðeins í 12 tuti dagsins verður að sínust að klukkan 11:30 Hann verður frá Akureyri En meir það á eftir Nú förum við í bolluðu, þetta er ólist

I wanna be sedated. Klukkan er orðin rúmlega 11. Ég ætla að fara hérna í splunkunýtt lag núna. Hljónsveitin Hasar, það er nú svona alltaf hægt að gera ráð fyrir því að við fáum lög frá bandinu á, á sumrun. Það var Dekadans síðasta sumar og í ár, þá er það nýjasta tíska. Þetta er Hljónsveitin Hasar.

Guns N' Roses, Ain't It Fun. Stittist alveg óðfluga í tuta dagsins hérna hjá mér í bóði Bóla Léttöl og ég held að sé nú alveg þetta svona hít upp með þessu lagi hérna upphaflega með Abba sem kannski skýtur skökku við þegar ég að tala tuta dagsins en aftur á móti þetta í flutningi Ham, þetta Vulevu

0: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
2: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
3: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
4: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni
5: Á að smíða pall í sumar?

þarf ég að lesa þetta upp I-E-A-I-A-I-O heitir þetta af stíl þessi album Heru, þá komið að tuttadagsins ég búið bóla léttöl og ég ætla að fara norður til Akureyrar það allt í gangi þar Sólfur að slá í gegn hérna á stöðinni og svo það harðkjarnar hljósindin sjógilt sem fer mikinn þessa dagana spiluðu á Vakkan Metal Battle-unu hérna sem var í Iðnu 25. apríl síðastliðin og voru svo að gefa út þetta lag hérna fyrir stuttu þetta sjógilt þetta tuttudagsins til lagið Anguish

svona gamalt og gott með hljómsveitinni The Strokes svona eftir þennan 20 mínútna trilling sem er tjók hérna það var System of a Down og það var Ham og það var Sjókilt og það var Power Paladin og það var nú gott að jafna þetta hans út hérna með Strokes Lóan, hún löngu komin eins og segir ég þessu lagi hérna með Grísalapalísu

Children Backups Lazy Eye neitir þetta. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag, búið að voru skemmtilegt, Bjössi Basti kíkti á mig, hann verður að spila í Tjarnabíu og 15. mæna skomandi með hljónsveitinni Hangman, Bleiku Bastarnir, Hoffmann, Tóta Gunni, öll þarna, mikið svíti, mikið rock. Bolli tekur við og stendur vatnina til fjögur, svo Róma rúlu milli fjögur og sex. Það miðnættur opnun í Kringlunni núna í dag og ég hveti ykkur hlustendur til að kíkja í rím. Þar 20% af í lang flestu sýnist mér og að gera reyfarakaup þarna fyrir brúðkaupin eða amalin, fikk ykkur fermingar eftir og svo erum alltaf mínu upphaldsgjöf, það tækifæri skjöfin. Finnið þetta, ef þið komist ekki í Kringluna, þá getið þið farið bara inn á rím.is. Ég ætla að enda þetta á lagi sem ég spilaði aðan. Það alltaf ánægjulegt þegar Muse gef út músík og hún góð. Það ekki alltaf, en ég hef alveg hrifin af þessu lagi hérna. Cryogen, heyrjumst aftur á morgun klukkan 8, þá getið þá verið sæl.

0: snyrtivöru, íþróttar snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Loop Zero 0.0.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

bollarinn mættur á mækinn góða. Þetta voru Super Serious og lagið Island Full of Dead Beats. Og það alltaf huggulegt að setjast í stólinn og finna svona fyrir hitanum af Thomas Steindórs. Það svona aðeins varmi sem hann skilur eftir og ég svona ennþá að gera upp mig hvað mér finnst þetta. Mér eiginlega að fara að þykja væntu það og þegar hann ekki hann á undan mér þá ég farin að sakna þess, skrítið hvernig lífi virkar. En Bolli, mættur á mækinn, þetta Innvortis. Bjóð þetta ekki til, heiti lagið, nú hækkuðu í viðtækinu.

Casey Chiefs Architect a Riot. Ég er þetta spái fyrir alvöru látum í kvöld. Það eru oddaleikir, tveir oddaleikir. Bæði eru að tala Grindavík Valur og auðvitað Tindastóll Stjarnan. Og það verður, get ég sagt þér, kæri hlustandi, það verða læti. Það verða nefnilega læti og einhverja sviftingar. Ég spái Grindavík og Tindastóll áfram og alveg til ég að hafa rangt fyrir mér. Já, það spennandi. Fjöllum betur þetta eftir höldum áfram með góða músík. Þetta er Jesus and Mary Jane.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat.
5: It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
8: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is
11: Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is Talaðin
12: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Þú ert að hlusta á bolla, besta bolla dagsins, segja gárungar, það er ekki mín orð. Ég er að fara í flug á morgun og ég er svona komið með svona, þú veist, ég fer alltaf að hugsa það fyrir fram eitthvað svona, að ég nenni ekki að sitja inn í þessi helvítis vel, en ég er það bara að vera klár með eitthvað hljóðbók, podcast, músík, það er alveg 4.5 tími, það er slatti, það eru 2 fótboltaleikir. Spurning hvort það sé neti velinni. Það væri sterkt. Þetta viss er ekki viss það, en vona það innilega. Hörðu, talandum, Hjaltalín, we will live for ages.

þetta eru að sjálfsögðu Red Hot Chili Peppers og lagið Around the World. Við erum að færa okkur hinga heim. Þetta er Helgar, lagið Shout in the Dark. Það er eitthvað mútið í þessu, ég er að gjössanlega

0: Þetta er Exit 977.
1: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
2: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
11: Hemill þjónar þér.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
15: Loop Zero 0,0.
16: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbaðsstofa Smart.

Jack White. Ég var að fjallum það hér í gær, ég var að tala um að hérna, Hermann Hreiðarsson, hann átti að hafa lent í ykkur riskingum eftir leik Vals og KR og átti að hafa gefið Ástbirni, leikmanni KR, bylmingshögg í magan og hann kemur nú fram og segir að þetta hafi nú ekki verið neitt, það hafi bara verið grín. Sagði bara að málið hefði verið blásið hressil upp í fjöðmjölum, hann hafði einnig rætt við áspjörn og allir hafi skilið sáttir. En svo eru vinir mínir í þungavitinni. Þeir voru að ræða við, tók við smá stutt spjall við, við Aron Sig og leikmann Káver, liðsfélaga áspjörs og Aron Sigur það svona bæði besti leikmann Káver og fyrirlið. Segir hér, ég efa það að eitthvað sem tapar fótballtaleik 4-1 komi í góðu gríni og kýli mann eitthvað létt eða þeir ætla að kýla mann yfir höfuð. Þetta var ekkit grín, þetta var bara fárlegt. Það er búið að grafa þetta söður en það hefði mátt sleppa þessu. Menn vilja ekkit vera eitthvað, leggja eitthvað fórnulöp og eitthvað svona, þú veist, ég skil að það nenni ekki vera eitthvað að dvelja við þetta. En þetta hefur kannski verið aðeins meira alvara sem fylgdi þessu gríni heldur en Hemmi vildi meina. Þetta er náttúrulega, það er ekki sem við verið seint sakar að vera rólindis maður. Ég viðurkenni það, ég hef helviti gaman að þessu öllu saman og gefum hann líka góða hlut að tala um hann að kýla hvernig hann í magan eftir leik. Það segðu svo að segja ekki skemmtilegt að vera til. Þetta er Nirvana. Well, I read that you sleep last night.

Já, þetta Turnstile og lagði Seeing Stars ansi gott og það þetta hér á Exxonu 977 langt bestu útastöð landsins og útastöð í eigu þjóðar og ég veit að svona við erum alþýðu útvarp og ég veit allan að menna það að þáttur minn milli 12 og 4 alla virka daga það sé þáttur í eigu þjóðar og þáttur í þróun sífeldri þróun og minni enn á aftur á það að það eitthvað sem þú vilt að ég taki fyrir eitthvað sem þú vilt að ég ger eða það vilt bara koma og spjalla ræða málin, komi viðtal þá það bara opið það nú bara þannig, þetta lifandi miðl, allt getur gest og til dæmis núna geti sagt ég geti sagt hvað sem það svolítið spennandi, þú veist, ég geti sett eða sett, þú veist og látið slaufa mér en ég ætla ekki að gera það þannig að endilega hafið samband En ekki koma hennar til að láta slaufa þér eða mér, það væri verra en ég hef alltaf gaman að vita hvað svona fólk hefur að segja en nóg það meiri músík, förum við verið þetta hér þetta eru The Smiths Like Shayla Take a Bow

Ice Age, lagði Star. Velum að fara yfir í hljónsveit sem ég hlustaði mikið á á úlíngsárunum, sérstaklega þegar mér leið illa, eða vildi líð illa, vildi svona finna fyrir einhverjum tilfinningum.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga, senores y senoras.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
6: Exit. Öðruvísi útvarp.

plötuna Death Cab for Cutie. Herðu, á morgun þá er ég að fara til Budapest. Og það, þangað hef ég aldrei komið. Þetta er Ungverjaland, maður. Höfu staðurinn á sjálfsögðu. Og þetta er víst tvær borgir. Það er Buda og Pest og þarna er Dóná, eða Dóná á milli. Og þetta er allt frekar sögufrægt. Laka til, ég hef föstudaginn svolítið til að bara að labbum og skoða sem er alltaf gaman. Bara að ganga bara einn með eyrunum og finna lyktina og smakka að nýjan mat og jafnvel prófa heimabruggað eitthvað með góðan ungveðskan lagerbjór. Mér finnst alveg líklegt að maður taki 2-3 þannig, maður þarf að passa sig, það er, maður er að veislustýra daginn eftir og þetta þarf alltaf að vera faglegt eins og þú vitið. Hörðu á Laka til, kemur skýrslu á mánudaginn hvernig Budapest fór með mig og að þú vilt fá að fylgjast með kallinum þá getur hún bara elt mig á Instagram Bolli Már og komið með í lítið ferðalag lítill rauður þarur þéttlæðin kall í Budapest það gerist nú ekki meira spennandi það myndi ég halda

sjálfsögðu The Cure og Close to Me. Þetta er gýr, þetta kemur manni góðan gýr. Ég svona myndi halda, ég mæri náttúrulega alltaf að reyna að taka einhvern svona þjóðarpúls, vita hvernig fólki líður, svona heilt yfir, hvernig stemningin í þjóðfélaginu og ég veit það bara ekki, sko, ég tel mér næma náða, en það engin leið að vita, sko. Fer svolítið eftir í hvort að við séum að fara í frekara stríð, frekara í verðbólgu og svona, að það allt fer að vera búið, þá séu fram á rosalegt sumar. Íslenskt svona stemningssumar veðri verður nefnilega gott ég ætla að lofa því hér og nú og bara fyrir hönd veðurstofu og bara Sigga Storms og allra þess að kalla sko það verður gott veður sumar ég lofa Þetta er The National Mistaken for Strangers

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolpiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú!
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
2: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu? Áttu eftir að bjarga ká og vit gibbon apanum? Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.800 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

last night. Oh, they're pretty reckless when I wake up. Maður hefur nú alveg lengt því að vakna og svona. Já, það hefur verið blörrað minnið. Og það er vond, vond, vond tilfinning. Herðu, næst ég að fara að hinga heim. Þetta eru 200 snerpítar, eins og þú veist. Lagið stopp nummer 7. Þetta stóra staði mínu hjarta. Minnbætti við þetta, munið. Hjólabrættar minnbættið, mikið Ingolstorg.

Átni Vil, lagið eftir nún í mikilli og þéttri spilun hér á X-inum. Hörðu, það þetta mál með þennan vírus sem að brjótast út. Þið alveg þetta lítast á blikuna. Heitir eitthvað hantavirus, hantavírusin og kom upp að hverju skemmti fyrir að skipi, hverju þrýr dánir. Svo bara hérna eitthvað breaking news. Switzerland reports hantavirus case in a man recently traveled on Honduras cruise ship. Ég var nú að tala um það á öðrum vettvanginn hér að það væri ágætt að bara þetta skip myndi bara ekki koma neinstæri höfn. Þetta fólk getur bara sætta sig við það svona bara sake, for the sake of human race að þau bara þetta væri þeirra hlutskipti. Lífið shitty oft á tíðum. Ég get ekki staðið, ef ég verð aftur læstur inni af yfirvöldum út af einhverju vírus þá það verður ekkert eins og síðast. Ég mun ekkert eitthvað bara, já, það bara svo það við skulum bara ferðast innan dyra innan hús, það bara ekki séns þá mun ég bara vera með öllum brjálæðingum þessa lands að mótmæla, sko og það við komum hörðin, sko þetta má ekki gerast handa vírusin, ég mun fylgja skrant með þessu engar áhyggjur, ekki vera að stressa þessu á þessu neitt, þetta verður allt í lagi, það held ég

Þetta er Exit 977.

0: Classic. Yeah, yeah, yes. Lægi White Control. Við erum að fara í östu skilabóðu öllýsingar. Svo höldum við ótröð áfram. Ég og þú. Hönd í hönd. Og gera það bara vel.
1: Öðruvísi útfann. 977. Áttu eftir að kaupa hús í Flatey. Áttu eftir að gera það töff upp. Áttu kannski eftir að ráða 6 eða 7 smiði til að gera það töff upp. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opin allan sólarhringin. Lindex. Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin.at keiluhöllin.is Partí bingo keiluhöll þú.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

held að ég tali fyrir hönd allra sem eru að hlusta. Það svona sirkabát að maður ekkit eitthvað, maður mun ekkit grenja það þegar þessar borgarstjórakosningar eru, eða bæjarstjóra og sveitastjórnarkosningar, hvað sem þetta kallast, þessi sé bara lokið, sko. Það svona... Það alltaf svona ákveði stemning svo bara svona æ, alveg rétt áður en það gengið til kjörklefa kjörstaðar að þá þetta orðið ansi þreytt sko. Ég kom með full satan að þessu og hringingarnar frá þessu flokku þetta eru svolítið mikið sko. Það reyndar einu sem hringdi mig gær og rósaði mig svo fyrir hlaðvarpi guðsuna ég sagði nú bara thank you það var vel gert í henni en ég núna reyndir ekki að fara að kjósa þann flokk svo það sé sagt ég veit ekki ennþá hvað ég kýs en ekki lítið á sér tækjóri til að hringja og ná mínu atkvæði það gerist ekki í gegnum síma ég get alveg lofað því þetta er LCD Sound System og lagið Someone's Great

Smashing Pumpkins, lagið Zero. Ég erum mynd að skoða hérna, við erum með Blink 182 þar og undan og LCD Sound System og svo er það Smashing Pumpkins. Það er greinilega miðvikudagur, mikill gýr yfir þessu verkefni öllu saman. Nú höldum áfram með mjög góða músík, förum hingað yfir til Íslands. Þetta eru strákarnir í Sólfur og lagið heiti Resurrection. Rabison Kravis.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
4: Nú stefnir hann í 1.800 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Sebastian, lagið The Great Pretender. Þetta ansi gott. Herðu, klukkan, við erum komin að rétt yfir þrjú. Siglum inn í síðasta klukkutíma dagsins hjá mér. En svo auðvitað, tekum við eftir fjögur, eins og við okkar eigins, Guðfæðin sjálfur, Ómar, Úlfur. En áfram með góða músík, þetta eru Echo and the Bunnymen. Bring on the dancing horses. Komum með þess að dansa til hesta. Ég sammála

John Grant, Íslandsvinurinn sjálfur, heyrðu, það er alltaf verða vitlaust í íþróttunum og við erum, auðvitað, byrjum hérna heima í dag í bestu deild kvenna, það er 16.30, Valur IBF, 17.00, Þór Káa Stjarnan, Víkingur Breiðablik, áhugaverður rimma þar klukkan 19.15 og einnig klukkan 19.15 FH Grindavík Njarðvík. Grindavík Njarðvík sem sagt með sameiginlegt lið. Mína konur í Þrótti unnu góðan sigur á Fram, konum í gær í Úlfarsárdal, Lambhaga vellinum 3-0. Það var ansi vel gert um mínu konum. En svo er náttúrulega risa stór leikur í meistaradeild Evrópu í kvöld. Leikur Bayern München og PSG klukkan 19.00. Og fyrirleikur þessara stórvelda endaði með 5-4 sigur í PSG eftir alveg og magnaðan, ótrúlega kingi magnaðan fótballaleik í París. En nú er komið að bæina að hefna sín á Allianz Arena í München og muna bara einu marki, þannig að þetta er verður ekkit mikið meira spennandi. Ríkalega gott stöf. Heyriði, svo er náttúrulega, þú veist, þetta er þvílík veisla í kvöld. Svo er náttúrulega tveir oddaleikir í kvöld, í körfunni. Og fyrir oddaleikurinn fer fram á Sauðárkróki þar sem Tindastóll og Stjarnan eigast við. Og auðvitað allt í hand, annars væri ekki þessi oddaleikur. Upphitun hefst á Sýnsport Ísland 2 klukkan 17.45 en leikurinn sjálfur 18.15. Og svo er það hinleikurinn Grindavík og Valur. Og sáleikur klukkan 19.45 verður á Sýnsport Ísland. Á það á hreinu fyrirleikurinn Sýnsport Ísland 2, en þessu er á Sýnsport Ísland. Og að sjálfsögðu frábæra uppbytun fyrir báða leiki. Og svo er það uppgerði eftir leik. Já, þetta er svakalegt. Það er allt undir bara. Og svo bónus körfubolta kvöld klukkan 22.10 strax að þessum leik loknum Grindavík Valur. Ég segi bara spennið beltin, njóti dagsins og kvöldsins, íþróttir, halleluja, og ég segi bara gleðilega hátíð. Þetta er Hoffmann, lagið Fall beygðu mig.

0: eftir R.E.M. og lagið Imitation of Life. Við erum að hjóla í örstuð skilabóð auðlýsingar, svo höldum við ótrúð áfram, látum í runni, ekkert stopp okkur.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
7: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Bang Páfa Paladín Helvíti stert maður Hörðu, ég elska að horfa eitthvað svona klefadót Óskar Hrafn til dæmis að, með ræðu fyrir leik eða í háluleik ég veit ekki alveg hvort en ég ætla að leiða okkur að þess að hlusta þetta er skemmtilegt
1: En núna mikilvægast og þetta ekki að halda þetta sé komið Mér finnst þetta vera bara svona nánast á hálfri fært Mér finnst þetta eiga hellingin Mér finnst þetta að skrúa núna upp tempóið og keyra endanlega yfir það klára það kremja þá eins og skort undir sólunum á Það gerist bara með sömu skuldbendingu sama efforti framlagi hjarta, reynum haus og hugrein Þessar búin að vera geggjur Varðarleikunum búin að geggja 99,5% Sóknarleikurinn við fyrstu eða mikið inni
0: Á, það kremja þá eins og skordýr undir sólanum á okkur Þetta náttúrulega maður, ég elska svona Það ekki annað hægt Hörðu Það vonandi að Karma Police kom ekki á eftir honum fyrir þessi orð Nei, ég segi svona Þetta var kannski ekkert mín besta útarsbrú En við lífum að lærum Þetta eru Radiohead Og einmitt lagið Karma Police

The Class, Tommy Gunn, heiti lagið, komið gott hjá mér í dag, klukkan að slá í fjögur eftir augnablik, takk fyrir samfylgdina. Nú tekum við okkar eigin skuðfaðirinn sjálfur, Ómar, nokkur úlfur.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönska kró.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

gott að byrja þetta með látum. Það veitir ekki að þetta voru Judas Priest, Electric Eye af plötunni Screaming for Vengeance. Ég heit Ómar Úlfur, sestur hér í hljóðstofu X-ins 977 verð hér sem fastast til klukkan 6 að spila góða músík bæði gamla nýja klassíska tvennan umferðulega dagsins. Þetta allt á sínum stað. Langar að byrja þetta á lagi sem ég voðalega hrifin af sem var nú bara lendin á spilunarlista X-ins. Núna í dag held ég alveg örugglega. Þetta Muse og lagi Cryogen.

Þegar rosalega langt sérna ég spila þetta Þetta að sjálfsögðu Rammstein Og fyrir að lagið í klassikutvenni Dasmodel Þessi útgáfa ekkit svo gömul En þetta til heiðis Florian Snyder Stopp meðlimi Kraftverk sem hefði auðvitað Dasmodel lagið Hann lést á þessum degi ára 2020 73 ára og Kraftverki segi það á samt bítlunum Lang áhrifamesta hljómsveit tónlistasögunar Hér eru The Rolling Stones á þessum degi ára 1965 Voru þeir á hótelherbygginu sinni í Clearwater, Florida Þeir félagar Jagger og Richard að vinna í riffi sem Richards hafði samið og fann bara upptökutæki við rúmi sitt, hann myndi ekki eftir að spila þetta inn. Þetta lag átti eftir að verða þetta lag hér.

Rakleittur efstu illu hljónstu kæjuslæði Hurricane, því líkt band og það sem að hlusta nú á þetta í gamla dag áður en að Queens of the Stones var til, þá var maður að fara að hlusta á kæjus og svo staldraði maður nú við þegar Queens of the Stones stigur fram og ég nú verið aðdandi þeirra síðan. Hér Wet Leg, Magnetoid.

0: Ég er algjörlega með þetta lag á heilanum þess að dagana hættir umferðilega dagsins nýlegt og sprungu nýtt í raunni Rock Paper Sisters Love Before Self Destruction Þetta titil af plötunar þeirra sem kemur út núna með haustinu
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag

0: Hagstofan Smart, byrtan í tilverunni.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Loop Zero 0,0.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Þetta er ekkuðan þið bönni minn að breyði við gamalt og gott lag hljónsvöldarinnar The Doors, People are Strange ég er á miklu ekkuðan þið bönni menn flýja enda átti í að maður kalla söngverjusveitarinnar hann átti amma líka blessaðu kallinn hér eru teimin pala frábært band ég þarf að fara að ná mér í plötuna þeir og bara eiga þetta, þetta er svo gott

0: sjö. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna

Þetta er auðvitað algjörlega svakalegt lag. Það er ekkert flóknar að það, þetta er auðvitað Led Zeppelin og lag sem heitir Heartbreaker. En eins og svo ofta áður, förum við úr gömlu yfir nýtt Super Serious Island Full of Dead Beats.

Þetta er Krummi, hinn einu sanni Smell Till It Ends, ég heldur sig að fara að halda tónleika saman hann og Pétur Ben, ég ætla að vona að tónleika þessi ekki búnir það svo mikið að gera sem að getur ekki fylgst með öllu ég veit alltaf hann að þetta stóð til kannski þetta búið, ég held samt ekki tjekkið á þessu bara að vera þetta öfnum hér Pétur, Kings of the Underpass

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Sushi námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á nuna.is.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.

Marilyn Manson, Sweet Dreams hér á Alximu 977 Þannig að ég er eftir mikið slagarinn, hann gerir þetta nú vel Marilyn þó hann hafa nú fallið Já, í ónað var, hann ekki algjör skítarleng sko það rosa mikið af tólestafólki og líka fótboltamönnum og alls konar fólki sem frægt algjörði drullusokkar sko Hér Julian og félagar Í hljónstinni Strokes, þetta nýtt lag frá sveitinni sem heitir Going Shopping

0: 977.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 5. Stórglæsilegir vinningar og kolpiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
4: The fate of the human race will be decided
5: by Mortal Kombat.
6: It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
9: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
10: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.

0: 977.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Vespur.is. Rammaksvespur og bensinvespur. Vespur.is.
4: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
0: XC 977. Öðruvísi útfang.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með húskvarna MHG-verslun víkur hverfið átta
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn stopnhús.is
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí Lindex.is er opin allan sólarhringin Lindex
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
7: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Driftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: The fate of the human race will be decided
10: with Mortal Kombat.
11: It's showtime.
12: Get over here!
13: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
14: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
15: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
16: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á X-i 977 Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldi. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo keiluhöll þú.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Finndu rétta andan í gróðurhúsunum. Sumarblómamarkaðurinn er opinn frá klukkan 11 til 20. IKEA.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
9: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
0: Ekki, 977.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan Bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
8: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
10: Lúkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.
11: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: hlusta á Exit 977.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
4: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
5: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Exit 977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Þar sem fagmennirnir reyfa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Loop Zero 0,0

0: Útvarpið 977 Öðruvísi útvarp
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó
2: Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavars
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober meðasala á tix.is
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Psst, prófaðu það í Ninja Creamy algjör negla
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna Við tökum vel á móti þér í HA Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is Háskólinn á Akureyri
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá mamisúsi á núna.is Talaði vindu
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Exi útvarp Exi 977 Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húsgvarna MHG-verslun víkur hvar við átta
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 495 krónur. IKEA
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
5: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat.
4: It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Geitin í leiknum. Loop Zero.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
12: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Exit 977.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótt